0: ko ci ndeysane première partie bi li moy sunu cër ci rew mi
1: cheikh ma cheikh fat melni yow ci rew mi mo nes nako fo
0: ay ci fu way mëna nek ci sénégal rek ma ngi lay nuyu
1: ci gis dañu xamni do sen moro
0: di la wax dewa na ti
1: sadul khalqi jabar ja
0: dama fal fu way mëna nek ci rew mi